producer Kaya Mwampa. Odi ya nimi niyechi. Aninti. Ya tampo asese. Na pamini na jina tuo. Mme.